ya kasoro koro. Amato quality ya kasoro koro. Idi gogo lo she mi wono wono.

ya polo ya bakalise me mboka na mboka ya kana mikoti na mboka ndenge pukwa dika kate ele mona mikolo azuwa pokwe.

se para de to wa la mi ni go lo wa ke ke la bi fun ojo se to boju wa je se to la li sa ti me lo lo fe yo mi e gba ni pe fa mi ba se kaja bi o fe e ma je ki fi were do e ma je ki baba to mo para sofa ah o di ajo kirupo.